0: huyu?
1: Cheti kweli imeendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko mahakama kuu, baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya mahakama kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. The Journal with Matsako Musito.

0: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Beni nchini DRC, sawia na saa 9 kamili alasiri Nairobi nchini Kenya. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha majenerali wawili wa jeshi pamoja na maafisa wengine waliopoteza maisha katika ajali ya ndege iliyotokea Ijumaa mjini Kenge mkoani Kwango. Na wanamgambo 12 wa El Shabab waangamizwa katika operesheni maalum nchini Somalia.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la kimataifa la ujasusi na usalama la Somalia NISA limesema limewaangamiza wanamgambo 12 wa kundi la El Shabab katika operesheni maalum iliyofanyika katika kijiji cha Bur Sahur kusini mashariki mwa Al Gadug mkoani Shabelle ya Kati. Kwa mujibu wa NISA, operesheni hiyo ililenga maficho ya vifaa vya jeshi vya El Shabab. Shirika hilo lilisema msako dhidi ya wanamgambo waliosalia unaendelea. Vikosi vya serikali ya Somalia kwa kushirikiana na washirika wa kimataifa vimekuwa vikitekeleza operesheni dhidi ya El Shabab katika maeneo ya kusini na kati mwa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa unaendelea kuitaja El Shabab kama tishio kubwa kwa usalama wa Somalia na eneo la pembe ya Afrika licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea dhidi ya kundi hilo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha majenerali wawili wa jeshi pamoja na maafisa wengine waliopoteza maisha katika ajali ya ndege iliyotokea Ijumaa mjini Kenge mkoani Kwango. Waliopoteza maisha katika msiba huo mzito ni Luteni Jenerali Joseph Mutumbu Katalai ambaye alikuwa rais wa kwanza wa mahakama kuu ya jeshi, pamoja na Luteni Jenerali Lucien René Likulia aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi la DRC.
3: Ni kwa huzuni tumpokee habari za kifo cha wakubwa wa serikali hao wa jeshi ambao wameanguka kwenye ndege hiyo, na taarifa nyingi zasema kwamba ndege hiyo ilikuwa ikiwa na shida. Ulizo letu ni kwamba sababu gani serikali iwasafirishe viongozi wakuu wa jeshi kama hao kwenye ndege isiyo aminika, na wengi waendelea kuwaza kama sio kifo cha kawaida, na wanawaza kama kuna mkono wa giza ambao umeenda nyuma ya kifo hicho.
2: Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda UPDF Jenerali Muhoozi Kainerugaba amesema kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi Sentamu maarufu kama Bobby Wine hataruhusiwa kugombea uchaguzi mwingine nchini Uganda. Muhoozi alitoa kauli hiyo kupitia mtandao wa kijamii wa X akimkosoa Bobby Wine na kumtuhumu kwa ameondoka nchini baada ya uchaguzi wa Januari 2026. Kauli hiyo imeongeza mvutano wa kisiasa kati ya Jenerali Muhoozi na Bobby Wine ambaye ni kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP. Bobby Wine alikuwa mmoja wa wapinzani wakuu wa Yoweri Museveni katika uchaguzi wa urais wa Januari 2026. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Museveni mshindi huku Bobby Wine akipinga matokeo hayo na kudai kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa mchakato wa uchaguzi. Kauli ya Muhoozi imekuja wakati ambapo tayari ameweka wazi nia yake ya kushiriki katika kinyang'anyiro hicho cha urais wa Uganda mwaka 2031, jambo linaloendelea kuongeza mjadala kuhusu mwelekeo wa siasa za nchi hiyo baada ya uchaguzi wa mwaka 2026. Afisa wa Umoja wa Mataifa Ren Paulsen ametoa wito kwa mataifa na wadau wa kimataifa kuongeza rasilimali za kukabiliana na athari za El Nino pamoja na migogoro na uhaba wa chakula katika pembe ya Afrika. Paulsen ambaye ni mkurugenzi wa ofisi ya dharura ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO amesema ukosefu wa fedha unahatarisha utekelezaji wa mipango ya dharura katika eneo hilo hususan nchini Sudan. Amesema kati ya dola milioni 193 zinahitajika kwa mpango wa dharura wa FAO nchini Sudan ni dola milioni 44.1 pekee zilizopatikana. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bender.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bender. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, Manasi bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo yatakapojiri katika habari za michezo hapo baadaye.
2: Tulionayo leo hii ni pamoja na mechi za kufuzu kombe la mataifa Afrika mwaka 2027 inaingia katika raundi ya pili ya mechi, na timu ya taifa ya vijana Afrika Kusini maarufu kama Amachita imetoa ubingwa wa michuano ya Kosafa vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuifunga wenyeji Msumbiji mabao 2-1 katika mchezo wa finali. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
0: Bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara tunaye Christine SCP. So Christine, ni yapi ambayo umetukusanyia siku ya leo?
4: Katika habari ambazo tumeweza kukusanya ni kuhusu Zambia inalenga kuongeza ukuaji wa uchumi hadi wastani wa 7% katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
0: Asante sana Christine Esipisu. Hayo yote msikilizaji tutasikia ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo? Ni kwamba muungano wa kisiasa Walinda Mwananchi Kenya umetangaza rasmi jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka kesho wa 2027. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema kuwa idadi ya watu waliokimbia kutoka nchini Sudani na kuelekea Chad imeongezeka kwa kasi. Leo ikiwa ni Jumatatu ya Septemba 28 mwaka huu 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani jumuiya ya kimataifa inafanya vya kutosha kuwasaidia wakimbizi wa Sudan wanaokimbilia nchini Chad? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini si hilo tu, una fursa kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi au maandishi ya ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix, bila kumsahau fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondli. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na bila kusahau, na kwa kuanza rasmi matangazo haya, ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tunaelezwa kwamba ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu inaendesha mafunzo ya siku moja kwa ajili ya ana kwa ana na mtandao kwa wahariri na waandishi wa habari kutoka nchi wanachama za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Mafunzo hayo ambayo yanaendelea kufanyika hapo Sandton, Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Na mwenzetu Christine Esipisu ameweza kushiriki mapema hii leo katika mkutano huo, na tayari tuko naye hapa studio ili aweze kutueleza kwa kina kuhusiana na mafunzo hayo. Christine, kutokana na kushiriki kwako mapema hii leo katika mkutano huo waandishi wa habari wa ndani na kitaifa wana nafasi gani katika kuhabarisha umma kuhusu masuala za haki za binadamu? Karibu.
4: Asante sana Ayam. Kutokana na hilo swali ambalo umeniuliza, nitajibu na kusema kwamba yale ambayo aliweza kuzungumziwa ni kuhusu wanahabari ambao wako katika nchi iwe ni wanahabari ambao ni wa magazeti au televisheni ambazo ni ndogo ndogo, hasa tukizungumzia kuhusu tuseme kama hapa Afrika Kusini, mm-hmm. iwe ni kama Soweto TV
0: Dio.
4: Au Alexandra TV ambayo iko mm-hmm. Alexandra,
0: mm-hmm.
4: na sisi ambao ni wa shirika la habari la SABC
0: Dio.
4: Tuko na muhimu sana hasa katika jamii, kwa sababu habari ambazo tunapeperusha kabla hazijaweza kufikia maelfu ya wananchi wa Afrika Kusini, ama baada pia ya kuwafikia mamilioni ya raia wa Afrika Kusini, tunapaswa kuwa tukijua kwamba hizo habari zinawafikia pia wanahabari wa kimataifa.
0: Vizuri kabisa. Mm-hmm. Na kubwa zaidi ni kwamba pia katika utekelezwaji wa majukumu yao, waandishi wa habari wanapaswa kuzingatia kwa kiwango gani utu wa binadamu wa watu ambao wanahusika katika taarifa zao ambazo tumekuwa tukizitoa sisi kama wanahabari.
4: Mm-hmm. Hilo lilikuwa ni swala ambalo sisi kama wanahabari mm-hmm. katika mazungumzo ambayo tulikuwa tunaelimishwa na kuelezewa kwamba hasa wanahariri na wanahabari kwamba tuwe tukitia maanani sana habari ambazo tunatoa. Nikisema kwa mfano ni kuzungumzia tuseme kama ni mwanamke ambaye amebakwa. Mwanamke ambaye amebakwa itakuwa ni ngumu sana kuweza kupata uhuru wa kuzungumza kwa kiundani hasa kumwelezea mwanahabari ambaye ni mwanamume ni nini ambaye imemfanyikia. Kwa hivyo tukaelezewa kwamba wakati ambapo tunaenda kuangalia na kuzungumzia katika hizi habari ni vizuri ijulikane kama ni mtoto, pia kuna vile ambavyo mwanamke akizungumza na mtoto pengine mtoto atapata ile
0: urahisi wa kuzungumza kabisa.
4: Ehe. Yeah.
0: Kuliko mtu mwingine. Mm-hmm. Umezungumza vizuri sana, na si hilo tu, pia umezungumzia kuhusiana pia na hata kuonyesha sura ya yule muathirika. Pengine niweze ikamuathiri katika jamii ambayo anaishi. Wengine wanafikia mbali hata kufikia kujitoa uhai wao kutokana na ile aibu na maumivu ambayo wameyapata.
4: Mm-hmm.
0: Na kwa kumalizia sasa, mm-hmm. kwa upande wa usalama wa uhuru wa vyombo vya habari, mm-hmm. ni kwa kiasi gani sasa hofu inaweza kuathiri uwezo wa waandishi wa habari kuweza kuripoti masuala ya haki za binadamu na uhuru bila upendeleo?
4: Uhuru kwa wanahabari hadi kufikia hivi sasa, si nisizungumza nikiwa mimi Christine, niseme Ndiyo. Tukiwa sisi wanahabari
0: Ndiyo.
4: Bado tujaweza kupata uhuru wa kuweza kuripoti habari hasa tukiangalia kuhusu tuseme, kwa sababu habari ambazo zinatokea ikiwa ni kwa wakati huo huo, yani ikiwa ni breaking news ikiwa imetokea kwanza, unajua ni nani utakayempigia simu kuweza kupata zaidi kuhusu habari hiyo.
0: Kweli.
4: Na kama ukimkosa hasa wakati ambapo tulikuwa tunapata haya hii elimu ya wanahabari, ni walisema kwamba wakati mwingi inakuwa kuna mashirika ambayo ukipiga simu tu hivi hawataki kuelezea mengi. Kwa hivyo unapaswa kuwa pengine umewatumia barua pepe hapo awali tuseme, alafu tukauliza sasa tuseme ni habari ambayo imetokea hivi sasa utafanya nini
0: kabisa.
4: Na hauna ule muda
0: wa kupiga simu appointment kabisa. Na vitu kama hivyo
4: kama sasa hivi ambavyo tunazungumza na. Alafu habari itokee utaanza kumpigia nani simu kumuuliza?
0: Inakuwa imepita muda, na sasa tunafahamu na mitandao ya kijamii imekuwa iko haraka kweli
4: kabisa.
0: Kweli jambo linapotokea tayari habari imekwisha kwenda kwa jamii. Kwa hiyo tukichelewa ina maana hiyo habari tena sio breaking news tena
4: kabisa. Mm-hmm. Kwa hivyo tukaelezewa kwanza kabisa sisi wanahabari tuweze kutia maanani wakati ambapo tunapeperusha habari zetu ziwe ni habari pia ambazo si potovu. Alafu tuweze kuwa tunaripoti hasa kuhusu watu ambao tayari wametengwa. Hii ikizungumzia sana sana kuhusu hate speech. Tuwe tunaangalia ni vipi ambavyo tunazungumzia watu wa jinsia fulani. Tuseme kama ni watu wa tuseme rangi fulani, iwe ni watoto wa mahali fulani, kwa sababu kuna yale ambayo tunasema ni labeling hasa katika wanahabari ambapo sasa unapata kuna majina ambayo ama matamko ambayo hatupaswi kutumia
0: yanakuwa kibaguzi
4: kabisa.
0: Christine, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina, ni elimu nzuri kabisa umeweza kutoa, na ulikuwa ni mkutano ambao unaweza kuelimisha kulikweli na kutujenga sisi wanahabari
4: kabisa. Na niseme kitu, leo nakumbuka na ama unajua kwamba ni siku ya habari duniani kabisa.
0: Asante sana. Msikilizaji, huyo alikuwa ni Christine Sipisu, mwenzangu hapa ambaye alishiriki mapema hii leo pale Sandton, Johannesburg, kuhusiana na huu mkutano wa ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu ambao unaendesha mafunzo ya siku moja tu kwa siku ya leo kwa njia ya ana kwa ana na mtandao kwa wahariri na wanahabari kutoka nchi wanachama jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC. Tupate mapumziko mafupi.
5: This is the Chart Toppers on Channel Africa.
6: We have Naughty in the building, Naughty the Killer B. When you speak of Mutswako, I think Kulichana, I think Double HP.
7: Do you know a group by the name of Omurafe?
8: Those are my brothers.
6: Okay, all right. I was asking you that, are you really from Mapped Out? If not, I was like, this one.
8: My brothers, then I've worked with all of them.
6: I was listening to the song sometime in the week. I don't know if you'll know this, and depending how young you are or how old okay. you are, there's a song by Bongo Muffin.
7: It's called Summertime.
6: Let's find out your real rapperness, right? You ready? Here we go.
8: Oh, okay. How's a body khasa sanchila? No si body khasa. Bomponi hakeken wa rogore mbarasa san challenge. Akwa te go go embarasa dog. So ready get the la fella really easy. Channel Africa do la really busy.
5: Africa's hottest hits on Africa Chart Toppers. Saturdays 12 to 2 p.m. Central African time. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kuweza kupata mapumziko hayo mafupi, niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani jumuiya ya kimataifa inayofanya vya kutosha kuweza kusaidia wakimbizi wa Sudan wanaokimbilia nchini Chad? Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552524, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, tuelekee kule DRC, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia vifo vya majenerali wawili wa jeshi na maafisa wengine katika ajali ndege iliyotokea Ijumaa katika eneo la Kalenge, jimbo la Kwango. Wakati huo huo, watu kadhaa wamefariki dunia kufuatia ajali ya boti katika ziwa Kivu mapema Jumatatu hii. Ripoti na mwandishi wetu Mlelo Msikidide inaangazia zaidi.
9: Siku tatu hizi za maombolezo ya kitaifa zimetangazwa nchini kufuatia ajali ya ndege iliyotokea Ijumaa Septemba 25 mwaka wa 2026 huko Kenge mkoani Kwango. Uamuzi huu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwa ajili ya kuwakumbuka wahasiriwa wa ajali hiyo, wakiwemo Luteni Jenerali Joseph Mutombo, rais wa mahakama ya kijeshi, na Luteni Jenerali Lisierene Likulia, mwendesha mashtaka wa umma katika mahakama ya kijeshi nchini, pamoja na wajumbe kadhaa wa ujumbe wao na wafanyakazi wa ndege hiyo. Bendera zinapeperusha nusu mlingoti kote nchini kuanzia Jumatatu hii ya Septemba 28 mwaka wa 2026 hadi wahasiriwa watakapozikwa. Nilizungumza na Profesa Msaidizi Loha Mugiraneza kuhusu maombolezo haya kutoka mjini Kinshasa. Huyu alijibu:
10: asante sana, na waza kama ni kwa uzuni tumpokee habari za kifo cha wakubwa wa serikali hao wa jeshi ambao wameanguka kwenye ndege hiyo, na taarifa nyingi zasema kwamba ndege hiyo ilikuwa ikiwa na shida. Ulizo letu ni kwamba sababu gani serikali iwasafirishe viongozi wakuu wa jeshi kama hao kwenye ndege isiyo aminika? Na wengi waendelea kuwaza kama sio kifo cha kawaida, na wanawaza kama kuna mkono wa giza ambao umeenda nyuma ya kifo hicho.
9: Lora Mugiraneza hakuishia hapo. Huyu kaisi, kando na maombolezo, lazima serikali ifanye kazi kufuatilia kujua sababu kamilifu ya ajali, kama alivyoendelea hapa kusema:
10: nyuma ya kifo hicho, tunawaza kama siku tatu za majishi, siku tatu za kuomboleza ni kweli, lakini tunangojea zaidi ya hayo ni ile utafiti ya kujua ni nini kilichotokea na wanastakiwa nini. Alafu tuendelee tu kuomboleza jamaa na kuwasaidia wale wote wenye moyo mwema wa kusaidia nchi yetu. Inasemeka sababu walikuwa wanakuwa wajaji, yaani walikuwa wakisambisha watu wengi, majenero ambao wako korokoroni. Inaonekana kama mkono huo wa giza wanawaza kama ni hao ambao wamewekwa korokoroni, ila tunangojea tu ni utafiti na maelekezo ya nchi. Asante.
9: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia ajali mbaya ya ndege ya Kenge, serikali imetangaza hatua hii maalumu za kutoa heshima kwa waathiriwa, lakini kipindi hiki cha maombolezo ya kitaifa cha siku tatu kitakachoazimishwa rasmi kabla ya ibada ya mazishi. Kwa muda wote huu, shughuli zote zitaendelea, wala siku hizi hazikutangazwa kuwa siku kuu za umma. Biashara, utawala wa umma, shule na maduka yatafanya kazi kwa kawaida. Mamlaka yanawataka watu kujizuiza, kutafakari na kuheshimu utu wa marehemu mashuhuri yao. Na wakati hayo yakiwa hivyo, kumetokea habari nyipya za masikitiko. Watu wengi wamefariki baada ya boti waliokuwa wakisafiria kupinduka katika ziwa Kivu usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu hii leo. Miongoni mwa abiria 50 waliokuwa ndani ya boti, zaidi ya mihili 12 ya bila uhai imeisha okotwa na wengine hawajajulikana bado mahali walipo, huku utafiti ukiwa ungali bado unaendelea, amethibitisha mkaaji huyu wa Iju tuliyewasiliana naye.
11: Kulikuwa naufrage ya bote. Bote ilikuwa na plus de 50 personnes, mais 12 personnes ndio benye bali baisha kwa retrouver. L'administrateur ana recommandé ma port ya gilet de sauvetage na kuevite ma voyage nocturne njo vile.
9: Tukumbushe hapa kwamba boti iliyozama ilikuwa na abiria kutoka kongamano la Nyakalengwa na Mugote ndani ya usultani wa Tambuka, wilaya ya Ijwi, huko mkoani Kivu ya Kusini. Mmolerwa Msekedide, Channel Africa Beni.
0: Asante sana Mlelo Msekedidi kutoka kule Beni, DRC, ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza siku tatu ya maombolezo ya kitaifa kufuatia vifo vya majenerali wawili wa jeshi na maafisa wengine katika ajali ndege iliyotokea siku ya Ijumaa katika eneo la Kenge, jimbo la Kwango. Wakati huo huo, watu kadhaa wamefariki dunia kufuatia ajali ya boti katika ziwa Kivu mapema hii leo Jumatatu. Tupate mapumziko mafupi. The Journal
12: with Matsuko Musito. She's one of South Africa's most celebrated storytellers, a writer and a performer, and she's known for her ability to be able to bring African stories, history and culture to audiences through the spoken word. Can we make all the noise we can for Dr. Renam Shope? There is one icon I think you may have forgotten to mention because I think you carry her in your spirit, and that is your grandmother.
13: My grandmother was a storyteller of note. I was blessed to have a master storyteller for a grandmother. When I see parents saying children must go to ECD centers, kindergarten or nursery school or a creche, I had a nursery school at home, and my grandmother told me stories. She taught my imagination to fly. She made me appreciate our languages. I have traveled for 46 years around the world. I don't have any desire to live anywhere else but to keep coming back to this beautiful African continent, to this southern tip of the African continent, to this land with unrivaled beauty but with so much richness.
14: Don't just read the room. Read the story. The Journal, weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time. Celebrating the heritage we are creating together. The African Perspective on Channel Africa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa, baada ya kutoka kule DRC, sasa tuelekee nchini Kenya, ambako tunaambiwa ya kwamba muungano wa kisiasa wa Linda Mwananchi umetangaza rasmi jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika unaotarajiwa kufanyika hapo mwaka kesho wa 2027. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Isaac Oyemba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nakuru nchini Kenya. Katika mahojiano hayo, Abedi Jean de la Croix walitaka kufahamu iwapo kutangazwa kwa Edwin Sifuna kuwa mgombea wa urais kunaweza kuimarisha umoja wa upinzani nchini Kenya au kuongeza tofauti miongoni mwa makundi ya upinzani. Isaac Uyemba alijibu swali hilo kama ifuatavyo.
15: Vuguvugu la Linda Mwananchi limemteua seneta wa Nairobi, wa jiji la Nairobi, Edwin Sifuna kama mgombea urais na pia msemaji wao, na pia atakayeongoza mazungumzo katika meza ya upinzani. Ni hatua moja kuu kupuuzilia mbali au kupunguza fununu ambazo zilikuwa zinasema kwamba kuna mgawanyiko haswa baina ya viongozi waliokuwa wanaonekana wakuu watatu, Mheshimiwa Edwin Sifuna, seneta Nairobi, Mheshimiwa James Orengo, gavana wa Siaya, na mbunge wa Embakasi Mashariki anayetaka kuwania ugavana Nairobi, Mheshimiwa Babu Owino. Lakini sasa wote wamekuja kwa pamoja na viongozi wengine, na wamekubaliana kwamba Edwin Sifuna awe ndiye mgombea wa urais wa vuguvugu hilo. Inaashiria kwamba wanaelekea kupata umoja kuliko mgawanyiko, kwa sababu msemaji wa muungano wa upinzani unaoitwa Ukombozi Alliance, zamani ukijulikana kama Azimio la Umoja, aliyoutumia mwenda zake Raila Odinga kuwania urais mwaka 2022, msemaji wake ambaye ni Mheshimiwa Carolo Mondi ni kigogo katika vuguvugu la Linda Mwananchi. Ina maana kwamba baada ya Linda Mwananchi kuja pamoja na kukubaliana kwamba Mheshimiwa Edwin Sifuna ndiye kiongozi wao, itakuwa rahisi sana kwa kikundi hicho, vuguvugu hilo, kusemezana na muungano wa Ukombozi Alliance. Pili, kumekuwa na taarifa na semi, si mara moja, si mara mbili, kutoka kwa kiongozi wa chama cha DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua na naibu wake Mheshimiwa Cleophas Malala kwamba wao wako tayari kufanya kazi na Mheshimiwa Edwin Sifuna. Na tumemsikia naibu kiongozi wa chama cha DCP Mheshimiwa Cleophas Malala akisema kwamba anataka wao waungane na Mheshimiwa Edwin Sifuna, alafu Ukombozi Alliance iungane na Mheshimiwa Matiang'i, alafu waje kwa pamoja. Kwa hivyo hatua hii walioichukua, ambayo vuguvugu la Linda Mwananchi limechukua, ni hatua mwafaka katika kutafuta umoja. Ni njia bora ya kuhakikisha hatua za mwanzo mwanzo, kando na mazungumzo tu na maneno tu kwenye vipasa sauti, sasa wameanza kuchukua hatua kwamba wana nia ya kufanya mazungumzo.
1: Na kwa namna unavyoelewa siasa ya Kenya, pengine unadhani Mheshimiwa Edwin Sifuna ni chaguo sahihi la kupeperusha bendera ya vuguvugu la upinzani nchini Kenya kwa ushawishi alionao wa kisiasa?
15: Tukiangalia siasa za Kenya miezi kama 9 iliyopita, katika vuguvugu la Linda Mwananchi hakungekuwa na kiongozi bora katika kundi hilo zaidi ya Edwin Sifuna. Kwanza, Mheshimiwa Babu Owino amekwisha tangaza, na jana walifanya matangazo matatu. Walitangaza Mheshimiwa Sifuna kama mgombea urais na atakayeongoza mazungumzo na wenzao wa upinzani. Pili, wakatangaza kwamba katika vuguvugu hilo Mheshimiwa Babu Owino ndiye atawania ugavana Nairobi. Kumbuka ni kiti katika siasa za Kenya za kitaifa, ugavana wa jiji la Nairobi unawekwa kwa mizani sawa na naibu wa rais, kwamba tunapofanya mazungumzo ya kuja pamoja, viti vitatu vikuu ama vitano vikuu, kiti cha gavana wa Nairobi ni mojawapo. Na tatu, wakatangaza kwamba mama Mheshimiwa Kawira Mwangaza aliyebanduliwa kutoka ugavana kule Meru ndiye atakayewania ugavana katika vuguvugu hilo. Kwa hivyo Babu Owino anakwenda ugavana, Mheshimiwa Orengo hajakuwa na mnato alivyonao katika siasa za upinzani Mheshimiwa Sifuna. Hata umeona mikutano kadhaa ya viongozi wa upinzani panapotajwa Mheshimiwa Sifuna, basi kuna kuwa na msisimko. Kwa hivyo kwa meza hiyo waliokuwa nayo, hawangekuwa na chaguo lingine bora zaidi ya Mheshimiwa Sifuna.
1: Pengine nikuulize swali la mwisho na unijibu kwa uchache kabisa. Ni changamoto zipi kwa namna unavyoona, changamoto zipi kuu ambazo Mheshimiwa Edwin Sifuna anaweza kukabiliana nazo katika juhudi za kujenga uungwaji mkono wa kutosha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027?
15: Wanasema kupanda mchongoma sio kazi. Kushuka ndio ngoma.
1: Ya, bila shaka.
15: Hapa alipofikishwa Mheshimiwa Sifuna, sasa ndio kuna ngoma. Kwanza hana chama, anahitaji kufanya bidii apate chama. Pili, ana tatizo kubwa la kuhakikisha kwamba anawadhibitishia wenzake kwamba ana hela za kutosha. Alafu tatu na mwisho, ahakikishe kwamba Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka anakubali kuwa naibu wake ikiwa ni yeye Sifuna atakuwa mgombea wa urais.
1: No, bila shaka itakuwa ni kazi kubwa. Waza Koyemba, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika Kusini.
15: Nashukuru sana na karibu.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule nchini Kenya ambayo inatufikisha dakika 31. Na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo na Manasa bin Bendera.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo. Michuano ya kufuzu kombe la mataifa Afrika, yani AFCON pamoja 2027, imeingia katika raundi ya pili ya mechi, huku timu kutoka Afrika Mashariki na Kati zikitarajiwa kuendelea na kinyanganyiro cha kutafuta nafasi ya kushiriki finali zitakazofanyika nchini Uganda, Tanzania na Kenya mwaka 2027. Raundi ya pili inaanza leo Jumatatu Septemba 28, ikiwa ni sehemu ya mechi mbili za mwanzo za hatua ya makundi ambazo zitakamilika Oktoba tarehe 6. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania ambayo ni mwenyeji mwenza wa AFCON ya mwaka 2027 tayari imepata tiketi ya finali, lakini pia itakuwa ugenini dhidi ya Madagascar kesho Jumanne Septemba 29. Tanzania ilianza kampeni yake ya kwanza na kupoteza nyumbani kwa mabao 2-0 dhidi ya Guinea Bissau, huku Nigeria ikifunga Madagascar 2-1 katika mchezo mwingine wa kundi L. Kwa kuwa Tanzania tayari imefuzu kama mwenyeji, timu nyingine katika kundi hilo inapambana kupata nafasi ya juu zaidi ya kufuzu. Uganda ambayo pia ni mwenyeji mwenza na tayari imefuzu, itakuwa mwenyeji wa Libya kesho katika kundi H. Uganda ilianza kwa sare ya 1-1 dhidi ya Tunisia. Katika kundi hilo ni timu itakayomaliza ikiwa juu zaidi ya Uganda ndiyo itakayopata nafasi ya ziada ya kufuzu. Kenya, mwenyeji mwenza wa michuano hiyo, atacheza dhidi ya Guinea. Kenya ilianza kampeni yake kwa kuifunga Eritrea katika mchezo wake wa kwanza wa kundi D. Kama ilivyo kwa Tanzania na Uganda, Kenya tayari ina tiketi ya finali kwa kuwa ni mwenyeji. Kwa upande mwingine, Rwanda itakuwa ugenini dhidi ya Cape Verde kesho, na baada ya kuanza kampeni kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Liberia. Burundi nayo itakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Algeria kesho baada ya kupoteza kwa 1-0 dhidi ya Togo katika mchezo wao wa kwanza. Nchini Sudani Kusini, wenyeji watacheza dhidi ya Misri hapo kesho, huku Sudani ikiwa ugenini dhidi ya Msumbiji. Sudani ilianza kampeni yake kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Ethiopia, wakati Sudani Kusini ikipoteza kwa Malawi kwa kufungwa 2-1. Guinea ya Ikweta yenyewe leo itakuwa mwenyeji wa Sierra Leone, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikikabiliwa Jamhuri ya Afrika ya Kati kumradhi, itakabiliana na Burkina Faso nchini Morocco. Kwa upande wa Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC leo itakuwa ugenini dhidi ya Zimbabwe katika kundi E. DRC ilianza kampeni kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Guinea ya Ikweta. Kesho Kameruni itakuwa ugenini dhidi ya Congo Brazzaville katika kundi G, wakati Komoro itakutana na Namibia. Kwa ujumla, raundi hii ni muhimu kwa timu zinazolenga kujiwekea katika nafasi nzuri mapema katika makundi yao, kwani baada ya mechi hizi mbili za mwanzo, kampeni ya kufuzu itaendelea mwezi Novemba kabla ya raundi ya kufuzu ya pili na ya mwisho ambayo itachezwa March 2027. Waino Asumani J, mchambuzi wa masuala ya michezo, yeye amezungumzia mchezo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zimbabwe.
17: Niseme tu kwamba kwenye mchezo wa leo wa Kongo dhidi ya Zimbabwe, watu watarajia kuona Kongo ambayo hawakuzoea kuiona. Sababu unavyotazama michezo yao Kongo kwenye kombe la dunia na wanavyocheza sasa hivi, naona wanazidi kujiboresha zaidi. Hata kwenye mchezo wao na Guinea, nafikiri kila mtu aliona ambalo hakufikiria anaweza kaliona. Hakika Kongo wana kikosi kizuri sana. Alafu istoshe pia rais aliyoko madarakani Kongo, Mheshimiwa Felix, anapenda soka sana. Penda soka sana na anaisupport vilivyo. Kwa hiyo naamini Kongo wataendelea kufanya vizuri tu.
2: Timu ya taifa ya vijana ya Afrika Kusini almaarufu kama Amajita imetoa ubingwa wa michuano ya COSAFA vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuifunga mwenyeji Msumbiji katika mchezo wa fainali uliochezwa kwenye uwanja wa DB Arena nchini Msumbiji. Ushindi huo umewezesha Afrika Kusini kutoa taji hilo, huku wenyeji Msumbiji wakimaliza katika nafasi ya pili baada ya kushindwa katika hatua ya mwisho ya mashindano hayo. Upande wa tuzo binafsi, mshambuliaji wa Afrika Kusini Steven Mendes ametoa tuzo ya mfungaji bora wa michuano hiyo baada ya kufunga jumla ya mabao 6. Nyota wa wenyeji yani Msumbiji Aliu Chuna amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano hayo kutokana na mchango wake katika kusaidia timu yake kufika katika hatua ya finali. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasa bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Inatufikisha dakika 36 tangu lipo timu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Na nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani jumuiya ya kimataifa inafanya vya kutosha kuweza kuwasaidia wakimbizi wa Sudan wanaokimbilia nchini Chad? Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, bila kusahau nambari yetu simu ambayo ni alama jumlisha 2760552524. Lakini kwa sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ni kwamba watu 27 wameuawa katika mashambulizi mawili ya risasi yaliyotokea katika maeneo tofauti hapa nchini Afrika Kusini ndani ya muda wa saa chache. Haya ni matukio hivi karibuni ya vurugu ambazo zimehusisha matumizi ya silaha nchini hapa. Abidjan de la Croix anaripoti kamili.
1: Watu 28 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya risasi yaliyotokea ndani ya muda wa saa chache nchini Afrika Kusini, huku mamlaka zikiendelea kuwatafuta washambuliaji waliohusika na matukio hayo. Tukio la kwanza lilitokea Jumamosi usiku katika eneo la Wedela Cartonville magharibi mwa Johannesburg, ambako watu wenye silaha walivamia baa na kufyatulia risasi wateja. Polisi wanasema washambuliaji hao waliokuwa wamejihami kwa bunduki aina ya AK-47 na bastola waliwafyatulia risasi watu waliokuwa nje ya baa kabla ya kuingia ndani na kuendelea na shambulio hilo. Hapo awali watu 17 waliripotiwa kuuawa na wengine 15 kujeruhiwa, lakini polisi wamethibitisha kuwa idadi ya waliofariki imeongezeka hadi 18 baada ya mmoja wa majeruhi kufariki hospitalini. Polisi wanasema washambuliaji waliwatafuta baadhi ya wateja na kuchukua simu zao za mkononi kabla ya kutoroka kwa magari mawili. Magari mawili pia yalichomwa moto katika eneo la tukio. Hadi sasa watu 8 tu kati ya waliouawa wametambuliwa. Wawili ni raia wa Afrika Kusini na wawili kutoka Lesotho. Polisi pia wanasema baadhi ya majeruhi wako katika hali mbaya. Katika tukio jingine lililotokea mapema Jumapili katika eneo la Luandle karibu na Cape Town, watu 10 waliuawa na wengine 11 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kufyatua risasi katika eneo la burudani. Polisi bado hawajatangaza sababu rasmi ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, katika tukio la Wedela, mamlaka zimeeleza kuwa zinachunguza uwezekano wa uwizi kulipiza kisasi na mzozo unaohusishwa na shughuli za uchimbaji.

0: Plateau lililoko katikati mwa Nigeria umesababisha vifo vya takribani watu 31 huku visa takribani 469 vikiwa vimeripotiwa katika maeneo 10 ya serikali za mitaa kwa mujibu wa mamlaka za afya za nchini humo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuendelea. Mlipuko ugonjwa wa diphtheria katika jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria umesababisha vifo vya takribani watu 31 huku visa 469 vikiwa vimerekodiwa kuwa vya ugonjwa huo vikirekodiwa katika maeneo 10 ya serikali za mitaa kulingana na maafisa wa afya. Kamishna wa afya wa jimbo la Plateau Nicholaus Bamlong ameweka wazi takwimu hizi katika mkutano na waandishi wa habari mjini Jos, makao makuu ya jimbo hilo, siku ya jana Jumapili. Amesema kuwa mlipuko huo ulikuwa suala kubwa la afya ya umma mwezi August baada ya visa vichache vya hapa na pale vilivyorekodiwa mapema mwaka huu. Eneo la Jos kaskazini liliweza kurekodi idadi kubwa zaidi ya visa vinavyoshukiwa vikiwa ni 370 ikifuatiwa na Wese visa 29, Jos kusini visa 22, Bakini Land na Magu visa 16 kila jimbo moja, Pakshin 5, Kanam na 4 kila moja, Shadam 2 na Basa kikiwa ni kisa kimoja pekee. Serikali ya jimbo hilo katika taarifa inayotumwa kwa shirika la habari la Anadolu limesema kuwa imewasha mfumo wake wa kudhibiti matukio ya dharura ya kumteua Dr. Maren Job Damala kuwa meneja wa tukio hili ili kuweza kuratibu hatua za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huu. Bamalong amesema mamlaka zinaimarisha juhudi za kutafuta visa vipya kufuatia watu waliotangamana na ugonjwa huo, kutoa elimu kwa jamii na kuendeleza kampeni za chanjo. Zaidi ya watoto 16,000 wamepokea chanjo ya diphtheria na popopunda huku zaidi ya 30,000 wakipokea chanjo ya pentavalent. Wakati huo huo, jimbo lina upungufu wa takribani dozi 25,000 zinazohitajika kuweza kuhudumia watoto katika sehemu zinazobaki za Jozi North, lakini pia maeneo mengine ya serikali za mitaa yaliyoathiriwa zaidi. Pia tumewafukuza walimu katika shule za umma za binafsi huko Jos ili kuweza kutambua dalili mapema za diphtheria na pia kuwawezesha mwitikio unaofaa, sehemu ya taarifa hiyo imesomeka hivyo. Visa vidogo ambavyo vimegunduliwa na kudhibitiwa ndani ya jamii huku vifaa vya matibabu vikitolewa kwa hospitali maalumu ya jimbo la Plateau na hospitali ya kufundishia ya chuo kikuu cha Jos kwa ajili ya kutengwa na kutibiwa kwa visa vikali. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Conversations that matter, elevated by a platform that matters to you, our loyal listener. Channel Africa is taking the experience to the next level, where TV meets radio, where audiences and viewers connect. Now, coming to SABC Plus, don't just listen. Watch Channel Africa on SABC Plus, the African perspective.
0: Na msikilizaji, baada ya kupata mapumziko hayo mafupi, na sasa ripoti ya mwisho kwa siku ya leo itatupeleka kule nchini Chad, ambako tunaambiwa kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema kuwa idadi ya watu waliokimbia kutoka nchini Sudan kuelekea Chad imeongezeka kwa kasi. Awali Abedi Jean de la Croix kwa mara nyingine tena alifanya mahojiano na mwandishi wetu Mosi Mwasi kutoka Congo Brazzaville. Abedi alimuuliza je, ni kwa nini sakata hilo linaendelea, na Mosi Mwasi alikuwa na haya ya kuelezea.
2: Mkuu wa UNHCR Chad ambaye alitembelea mpaka wa Chad na Sudan aligundua kwamba kuna zaidi ya watu 400 wanaokimbia kila siku na kuingia katika makambi mawili yaliyoko mpakani, kambi la Adre na kambi la Tine. Makambi haya yanapata wakimbizi yapatao 400 kila siku wanaotoroka Sudan na kuingia Chad. Lengo kubwa

0: kweli ikiwa ni kwamba vita ambavyo vinaendelea katika sehemu ya Darfur kutokana na wanajeshi wa Sudan wanaopigana na kundi la RSF ambalo ni la taka kuchukua madaraka katika maeneo haya.
1: Mhm. Na je, Chad ina uwezo wa kuwahudumia idadi hii inayoongezeka ya wakimbizi?
0: Kwa kweli anavyosema mkuu huyu Barham Saleh anasema kwamba Chad kwa sasa ina wakimbizi milioni 200 ambao wametoka katika nchi za Sudan, nchi ya Nigeria na nchi ya Central Africa. Kwa hivyo idadi hii ni kubwa sana na walikuwa wanahitaji msaada wa dola bilioni 1.6 na wamepata tu 18% ya fedha hizo. Kwa hivyo wakimbizi ambao bado wako mpakani wanalala njaa, hawana mahema, wote wako nje kukiwemo na watoto wadogo ambao kwa sasa wanaendelea kushikwa na homa na hawajaweza kupata fedha za kuwatoa mpakani na kwenda kuwaweka katika makambi ambayo yanaweza kuwahudumia au ni rahisi kuweza kuhudumiwa katika makambi hayo. Sasa hilo ndilo ombi la kwanza wanalosema kwamba fedha ni chache na wakimbizi ni wengi ambao ni wengi kwa sasa kiasi kwamba kati ya kila Chadian 7 kuna mkimbizi mmoja. Ukijua kwamba Chad ina jumla ya watu 11 milioni na wakimbizi ni zaidi ya milioni 2, kwa hivyo ni idadi kubwa zaidi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia.
1: Na mzee Mosi Mwasi, pengine ungejaribu kutuambia ni mahitaji gani makubwa zaidi yanayokosekana katika kambi za wakimbizi huko Chad?
0: Mahitaji ni mengi. Kwanza ni mahala pa kulala, nyumba na pia kupewa malazi ambayo ni ya muhimu. Pili, chakula. Kwa kweli serikali inashindwa kabisa kuweza kuwalisha hawa watu ambao ni wengi zaidi kupindukia kiasi ambacho wao wanaweza kuwahudumia. Kwa hivyo ukosefu wa maji pia na pia ukosefu wa vyoo. Unapata kwamba kwa sasa magonjwa yanazidi kuenea kwa sababu uchimbaji wa vyoo umekuwa mgumu na upataji wa maji nao umekuwa mgumu ili kuweza kurahisisha hawa watu kuweza kufua nguo zao na hata kuweza kupika. Unapata kwamba mashirika ambayo yanasaidia katika kuchimba mashimo ya maji yamepungukiwa na kiasi cha fedha ambazo zinaweza kuwasaidia katika kufanya shughuli zao.
1: Na umesema UNHCR inaomba msaada kwa wadau mbalimbali. Pengine sasa swali langu la mwisho pengine nikuulize mzee Mosi Mwasi. Unadhani ni hatua gani sasa UNHCR itaenda kuzichukua endapo haitopata msaada wowote kutoka kwa wadhamini?
0: Kwa kweli inabidi kilio kikubwa kiweze kutolewa ama sivyo wakimbizi wanaweza kupatwa kwanza na magonjwa, pili kufa kwa njaa na hii hali ya kukosa malazi bora. Hayo ndio matatizo ambayo yanaweza kuwapata hawa wakimbizi kwa sasa.
1: Mzee Mosi Mwasi, shukrani.
0: Asante kwa kunita.
2: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu ya mwisho kwa siku hii leo ndani ya makala Darubini ya Afrika. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Huyu hapa anasema anaitwa Kambale Henry Mburula, huyu anasema anapatikana kule DRC. Anasema shukran kwa matangazo hewani, hongereni sana Channel Africa. Anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania, anasema nawapata vyema kabisa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au daktari H. Kamuzu Banda, anasema kwa anapatikana kule Lilongwe nchini Malawi. Anasema tuko pamoja hapo studio, asante sana. Anaitwa Abeli Majiko soko kuu Dodoma Tanzania, anasema hongereni sana hapo studio idhaa ya Kiswahili, tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema yeye anatupata vyema kabisa kiwa kule DRC. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Yoane Kamagele, huyu akiwa anapatikana kule Fizi na Uvira, anasema DRC, anasema tuko pamoja hapo studio, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa DJ Shukuru Musai akiwa kule Butembo, DRC. Anasema tunawapata vyema kabisa hapo studioni, mtuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Msikilizaji endelea kunitumia jumbe zako nami nitazisoma. Anaitwa Paul Jawapo huyu akiwa kule Beni, Kivu ya Kaskazini, anasema tuna sisi wa Kongomani tunataka amani tu mashariki mwa DRC. Na msikilizaji, na baada ya kuweza kukusomea jumbe za wasikilizaji wetu tofauti tofauti, sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara. Lakini kabla ya kuweza kusikiliza habari hizo, tayari Ntako yuko hapa, ataweza kutuambia yale ambayo utayasikia kwenye The Upside, hapa hapa Channel Africa. Happy Monday, Ntako.
3: How are you? Happy Monday, everybody. All right, so we have a lovely show today. We're going to be kickstarting it by discussing fast AI, so how companies are incorporating AI into their businesses, but more than anything as well, it's not like forcing it, you know, how do you allow AI to be incorporated quite well in your day-to-day operations with your employees, because your employees are using them, but you know, you don't know how to kind of handle the information around
2: and
3: that.
2: It's going to steal the job.
3: Well look I don't think steal, but I think enhance jobs. I think people now are challenged to enhance their skills. You can't just sit with the same skills you had before.
2: Absolutely.
3: So I think that's quite important. Second hour, we're going to be taking a trip to the New Orleans to find out what happened with Poppy and the team, and you know, maybe hear some more insights of where that is concerned. And final hour, Langa Mavuso is on tour again, and I am so excited about it. And yeah, it's going to be a lovely festive day.
2: Okay, Ntako, thank you so much. We are going to listen to the show.
3: Thank you.
2: Msikilizaji huyu Ntako, utasikiliza hayo yote kwenye The Upside hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tunaenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu yuko tayari.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Ni wiki nyingine, msikizaji, tunapatana na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia kutoka huko nchini Zambia, ambapo inalenga kuongeza ukuaji wa uchumi hadi wastani wa 7% katika kipindi cha miaka mitatu ijayo, ikiweza kujenga juu ya maendeleo yaliyopatikana katika kurekebisha muundo wa deni lake la nje. Wizara ya Fedha imeweza kusema mfumo wa serikali wa muda wa wakati wa uchumi mkuu unatarajia ukuaji wa 6% mwaka 2027, 7.5% mwaka 2028 na 7.1% mwaka wa 2029. Wizara ya Fedha pia imeweza kusema katika taarifa yake siku ya Jumapili, bajeti ya mwaka huu iliyowasilishwa mwezi Septemba mwaka jana ilitabiri ukuaji wa 6.4% kwa mwaka 2026. Kampuni ya mafuta ya Total inayolenga shughuli zake Afrika Magharibi imeweza kuripoti uboreshaji mkubwa wa mtiririko wa fedha taslimu, yani free cash flow, katika nusu ya kwanza ya mwaka siku ya Jumatatu. Hali hiyo iliweza kuchangiwa na uzalishaji imara kutoka visima vyake nchini Ghana, utendaji bora wa visima vipya kuliko ilivyokuwa ikitarajiwa, na bei ya juu ya mafuta iliyotokana na vita vinavyohusisha Iran. Mtiririko wa fedha taslimu wa Talo uligeuka na kuwa chanya kwa kufikia dola milioni 4 katika nusu ya kwanza ya mwaka ulioisha Juni 30, ikilinganishwa na hali halisi ya dola milioni 184 mwaka mmoja uliopita. Kampuni hiyo ambayo imeorodheshwa katika soko la hisa la London iliweza kurekodi mapato ya dola milioni 496, ongezeko kutoka dola milioni 411 mwaka uliopita, huku bei halisi ya mafuta kabla ya mikataba ya kinga dhidi ya mabadiliko ya bei, yani hedging, ikipanda hadi dola 95 kwa pipa kutoka dola 71.4 kwa pipa. Tukiendelea, ni kuwa saa moja hivi leo asubuhi sarafu ya randi iliweza kufanya biashara kwa kiwango cha 16.40 dhidi ya dola, ikiwa imedhoofika kwa takriban 0.5% ikilinganishwa na kiwango chake cha kufunga biashara siku iliyotangulia. Bei ya mafuta ilipanda kwa zaidi ya 3% siku ya Jumatatu, huku mikataba ya baadaye ya mafuta ghafi ya Brent ikivuka kiwango cha dola 107 kwa pipa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa makubaliano ya amani na Iran yaliyolengwa kutatua mgogoro wao na kufunga tena mlango bahari ya Hormuz. Afrika Kusini huagiza sehemu kubwa ya mafuta yake kutoka nje, jambo ambalo linachangia uchumi wake katika hatari ya kuathiriwa na mabadiliko ya bei ya mafuta duniani, hasa kutokana na mgogoro huo wa Iran ulioanza mwishoni mwa mwezi wa Februari. Sarafu samahani. Sarafu za Jumuiya ya Afrika Mashariki la Marekani, makadirio ya thamani sawa na dola 100 za Marekani katika nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki zamani, msikilizaji, imeweza kusema shilingi ya Kenya imeweza kubadilishwa kwa 128.41 dola Marekani, franka ya Rwanda 130 kwa kila dola 100 za Marekani, shilingi ya Tanzania 268.34 kwa kila dola 100 za Marekani. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio naona nitaweza kufika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Estepiso.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, Channel Africa umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na ndio inatufikisha mwisho wa kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo, ambapo inaelezwa kwamba muungano wa Linda Mwananchi nchini Kenya umetangaza Edwin Sifuna kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka kesho wa 2027. Idadi ya wakimbizi wanaokimbia Sudan na kuelekea Chad imeongezeka kwa kasi kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo siku leo si mwingine ni Mondli. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, asante kwa kuwa nasi. Endelea kutegea sikio Channel Africa.